0: vaso de vino o lo que fuera.
1: Y mientras tanto sonaba una
0: música. Y mientras tanto tocaba una musiquita. Ah. Aquella que decía, bodai se atoy cojosno de ushotak menera nos budeu, o imala yanichka mala, a ya shamsya не виспала. Ой, пречене Боже ноче, та на мої чорні очі. Ой, пречене хоч годину, та на мене молоду дівчину.

Идва свита давни и днешни, давного лия, и да си кавальчик життя в чужом свите, преображение. До пеленка гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджабіє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Є таку файну музику Гниски Грами, надіюся, що і вам ще любить. Ну, але ним перейдемо до наступних співанок. Так, мусимо поздравити наші денешні солонізантки, солонізантів, вшитких тих, що святкують якраз Гниски 26 мая свої ім'янини. Зачнімо від нового стилю, так званого григоріанського календаря. Гниски поздравляємо, між іншим, Адальвіна, Альвіна, Филипа, Карпа, Ламберта, Павлину, Теодора, Мілька, Ламберту. Колесо і посмотримо до нашого руського старого стилю, руського календаря, юліанського календаря. Так, Гниски здравимо Олександра, Василя, Юрія, Егора, Ігора, Ефима, Ірину, Макарія, Сергія і Грица. Так що шитким днес святкуючим солонізанткам і солонізантам на много і благе літа віншую, щоб сте були здорові, щоб сте все були щасливі і щоб вам предовшитким нічого не брако та в таким вашим духовим життю. Ну а днес 26 день мая, так і вшитким мамам і ще раз, по третій раз, вже вам вшиткого, що найліпше, втіхи зо своїх діточок.

I tak, drodzy słuchacze, продовжаємо наше посилання. Дозвольте, що собі даш то повіме з так званої картки з календаря, з тих нетипових свят. Ну, очевидно, найважніше день мами, день матері, такий одного з найбільш знаних міжнародних свят 26 мая. Все є припоминане не лише в Польщі, але також і в більшості держав світа. День матері якраз був, по-перше, святкуваний так назвами 19 і 20 століття, аж в кінці в 1914 році Конгрес в Сполучених Штатах Америки признав День матері як державне свято на 26 день мая. Ну і пізніше то ще розійшло по інших державах світа. Ну а якраз і ми в Польщі теж святкуємо День матері. Окрім того, нетипові свята, то теж світовий День Дракулі і День літаків, аеропланів з паперія. Так що днес, коли бисте хотіли собі з паперія такий літак зробити, ну так, можете його зробити і пустити по хижі, може якраз буде літав.

Так, дорогі слухачі, вертамгувам, продовжуємо наше висилання. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русінського календарію. Ну і почнемо від дат народження. Отже, 26 мая 1889 року вродився Ізидор Білак в селі Лисчово, Жупаберег, Австро-Мадярська монархія. Помер 3 січня 1944 року в селі Пицель, Мадярське королівство. Тодішній був то педагог, фольклориста, публициста і етнограф, очевидно, русин. Далі дата 26 мая 1931 року вродився Іван Шафранко. Вродився в селі Тур'я Пасіка на Підкарпатській Русі. Помер 1 листопада 2020 року в Пряшові. Був то русинський академічний маляр, скульптор і педагог. Далі з нашого лемківського русинського календарію споминаємо днес Івана Попа, який вродився 26 мая 1938 року в селі Страбичово на Підкарпатській Русі, ну а помер 14 вересня 2023 року в Хебі в Чеській Республіці. То наш знаний русинський історик, культуролог, політолог, русиниста і богеміста. Тут якраз при Івані Попі затримаємо ще на хвилку довше, бо якраз мам перед собою свіженьку бесіду, двомісячник, часопис Товариження Лемків, ну і то видання послідні номер 209 за марець-квітень 2026 року. Якраз, коли бисте собі бесіду взяли в руки, на шестій стороні є стаття покійного Івана Попа «Передрук», припомнення такої під наголовком «Підкарпатські русини в Сталінському раю», «Чорна п'ятирічка» 1945-1949. То стаття написана по-українськи, але зараз цікаво заохочую, коли до тебе ще будете мали в руках, так собі прочитайте. Ну і, дорогі слухачі, позерам іще раз до календаря, це то вшитко, ні, то не вшитко, іще дата смерти. Отже, 26 мая 1983 року в Караганді, в Казахстані, помер Олександр Хыра, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Тайний від 30 грудня 1945 року аж по 26 мая 1983 року був на посаді владики Мукачівського. Як уже повів, тайно був тим владиком, кедже якраз русинська греко-католицька церков на Підкарпатській Руси, так само, як і всіх інших греко-католицьких церкв, і українська греко-католицька церков були заказані. Олександр Хыра вродився 17 січня 1897 року в Ульковці, тодішня Жупа Мара-Марош, тодішнє Мад'ярське королівство. Був папським праватом, ректором Ужгородської духовної семінарії, русинським суспільним діячом, наступником владики Олександра Хыри був Йоанн Семедий, так само русин, котрий проводив ту нашу русинську греко-католицьку церков сую юрість свого права на Підкарпатські Руси. Ну і то такий тілко з того нашого днешнього лемківсько-русинського календарію. Я вас прошу послухати дальшу файну добру музику.

Ну і, до речі, слухачі, я до вас вертам. Тепер я хотів ще поділити таку з споминами з того 13-го міжнародного бієнале Лемківської русинської культури, що ще відбувало в минулий вікенд. Перший день, суботній день, то була стріча в Криниці. Рано відбулося засідання Світової ради русинів. Ну, я там не був, бо там члени Світового конгресу Світової ради русинів можуть брати участь в таких засіданнях. Ну і то, що ще там подіяло, то знайдете. Між іншим, в статті Петра Медвідя, якраз на нашим порталі. Далі було зложення квіття на цмонтері на гробі Никифора Епіфана Дровняка, пізніше іще під пам'ятником при Креницькому дептаку, при бульварах. Ну і пізніше зараз ми перейшли до здравничного дому Криницького, де відбувалися концерти. Але ним то так перше була вистава русинської творчості, образів, штуки, котра є сучасною штуком, передовшитком, але були тіж виставлені такі творчі з приватної колекції, ну, котрих між нами уж не є. То вшитко детально написав Петро Медвідь, так що заохочую, щоб сте собі там зазрили. Ну і я такий думав, дорогі слухачі, що то тілко, але не кінчу, бо по правді повинен їм іще дещо речі про другий день, який був Гвесові, а перший ще вущурусським під пам'ятником, славним нашим пам'ятником, але мене, на жаль, в той другий день, недільний день, уж на б'єнале не було такої, можу ще але похвалити тими споминами з Криниці, з Висови, так добрі би було, якби собі тут до студія такого співбесідника запросив, щоб мені оповів, як то було. Ну, я лемси можу тут уявити, ну і попозирати на фотки, на то, що уж принесли інше, як і там в неділю святкували, бавилися на тим нашим 13-тим міжнародним бієнале Лемківської русинської культури Рутенале, яке того року перший раз було і в Висові, якраз в минулу неділю.

Доросле, я ще з вами маленьке пращам. Так, то була аудиція «Три світи», як усе Денис, вівторок, 26 мая. Годні буде чути прямо з Вроцлав'я. 26 день мая, і ще раз на конець припомню, то барз важний день, кедже то день мами, матері, так що вшитким мамам, вшитким тим, що мами мають, але прийду вшитким мамам, живами, а вшитким тим, що мами мають, так, щоб сте не забили, Треба маму поздоровити, якщо ти ще того не зробили, хоч не вірю, що суд іще така особа, от такі порі, що си забили на свою маму. То з моєї сторони тівко, так що, дорослаче, майте ще шумні, добраніч, був з вами Северіан Косовський.

Мирають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають часи.

0: LM FM.
1: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру вибору гезда року 2026. Андрій Барна був найліпший, який ідео теорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацлавичах в Міховському повіті. Шотко учасника, як обрали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив своє найліпше на шотких етапах конкурсу, здобув найвище пунктів. На штодень веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральний директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. В четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також, як дотикають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП «Краков». Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошотях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість, посвячену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності, отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому ело, котру дотикають російських тем. Мотузок до стріччо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рішівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків

Мало барс пишете, може за то, що не повів вам, на який адрес писати і не знати. Ну то już бесідую. Natalia@lem.fm. Natalia@lem.fm. Безпосередньо до мене або на загальний радіовий адрес, то піде до легшої кількості осіб. Radio@lem.fm. Radio@lem.fm. Безпосередньо до мене, то можете теж і месенджером. Наталія Małecka-Nowak. Tak nie znajdete. Możecie na WhatsAppie pisaty plus 48 606 108 701, to tak samo i SMS-amy i na Viberiem. Tu nie znam, jak można się hladaty, ale jem. Także to piszcie. Co nie bud piszcie.

0: Dalem FM.
1: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини ради Dalem FM просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вобору гезда року 2026». Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію, і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Шотко учасника, як брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив своє найліпше на вшотких етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штоден веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральний директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Луцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів

0: і журналістичну творчість, по швидшому пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достеменності, отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому ело, котру токають російських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatsy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» вирішення отримала традиційна лемківська поливка «Вар'янка», яку зрухтувала Іва Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Пажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських кастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрухтувано через кружок сільських кастонь в Красном в Рішівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

0: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Лемківський газда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вобору газда року 2026». Андрій Барна був найліпший, який ідео теорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Всі учасники, які брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувані з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив своє найліпше на всіх етапах конкурсу, здобув найбільше пунктів. На щодень веде він газдівку в Кункові, є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в Раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральний директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Луцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулюємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. В четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і таких, як дотикають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТХП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був теж редактором, публіцистом і видавцем регіонального програму ТХП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому ело, котру токають русейських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська Мар'янка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» вирішення отримала традиційна лемківська поливка «Мар'янка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрухтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Передзим'я. Мотто. Зятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

спала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в кусечки клала, до річки несла.

0: Jest sreda, 27 maja 2026 roku, a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Лемківський газда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вибору газда року 2026». Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацлавичах в Міховському повіті. Всі учасники, які брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувані з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив своє найліпше на всіх етапах конкурсу, здобув найвище пунктів. На щоден веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральний директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що із чолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувати будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Кшижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також, як отокають справи велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість посвячену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності, отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котрі токають російських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняївської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Плажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських кастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських кастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Голосорусину Подкарпаття. Еміл Куртан – народний філософ, писатель, котрий пройшов великий і багатий житейський путь. Наш герой полюбив поезію, слухаючи уроки Хедера, котрі проходили вдома у жода сусіда Шварца Йосипа. Тими страшні часи Голокоста на яри 1944 року, а також приход руських восени того ж року. Тямить і зачатки совєтської школи, коли школаші вчилися писати на агітаційних листовках. Еміл Юрійович писав поезію, прозу, вшиток свій живот, або його правдиві твори в совєтські часи могли привезти Лем у Сибір. Тому все написане до 50-річного віка гость Голосорусину Подкарпаття спалив. Або коли пішов на пенсію, зачав писати інтенсивно і за свої гроші видавав книги. Творчество Еміла можна спозірувати всіляко, але, як він сам пише, сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Філософ є філософ.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: Омеляне Юрійовичу, ви із 1940 року народження, родилися у селі Червіньовій. Тут їсте прожили цілі свої животи.
1: Так.
0: Розкажіть маленько за своє дітвацтво. Що тямете, що яка у вас була сім'я, ким була ваша родина, нянько, мамка, старшина ваша?
1: Точно, родився в Червіньові 40-го року, 14 марта. Родина моя яка сільська, селяни були. Діда, баба. Раніше я жив не на цьому місті, Малодал, що в другому Кунцьові.
0: Угу.
1: Коло нас там жила одна єврейська сім'я, Шварц Йосиф. Дуже ми ще запомнив, бо його доля була дуже трагічна.
0: Угу.
1: Тот, значить, Шварц Йосиф у селі в нашому був такої, як жидуський рабин або що, або дяк. Дома тримав недільну школу. А ми жили так близько, що в оболок, двор у двор. І знаєте, коли там проводив уроки з тими дітваками єврейськими, та в оболоки були утворені, і в нас, та я чув то голосно, знаєте, щось, це молитву там їх учив. Це може то вірші, ці пісні.
0: От скажу, що хедер, така була недільна школа. Релігійна школа.
1: Релігійна.
0: Де малих жидунят.
1: Та значить, вголос, що ті діти єврейські читали або вірші, або молитви, то так було приємно, таке римування було, так милозвучно, що мені було 4-5 років, та я ще скорше навчив, як ті дітваки. Що мене, знаєте, тот Шварц Йосиф кликав, каже: «Емельку, полім, та розкажи цим баранам, що ти ще навчив уже». Та я, знаєте, вже ми в 87-й рук, та я деякі куплети дотепер знав, таке було. Що то значило, я не знав. Але ти Рим пам'ятав: «Ахен зой, анцин хой, бури хати водиной». Та я до того ходив, то мене майже надихнуло.
0: Дійсно римується.
1: Дуже ще файно римувало, то мене надихнуло, що я на все життя полюбив поезію. Ти Рим. А бо то це полюбило і нашим близьким. То їм все так полюбило, що мене постійно заставляли то повторяти. Особливо другий рядок, там такі були дітваки, 16-17 учні, а й були дівчата такі пудлітки, анці. То все, ану, Емельку, розкажи, що ж то анці там, що? Ну так, ахен зой, анці хой, брехати водиною. То мене, знаєте, надихнуло на того, що я вже десь

0: že skoraj rok, može, može i skorše, svoj z tih načel skladovati.
1: Tudo tako, ja je malinkim.
0: Tudo je malinkim, u 5 roku ja še pesate ne znal, možem už je znal taki bukvovo vodete, ale šobo zapisate, vidiš, to ja ne znal. To znal, u dida moho bol pes, čomuž ho nazvali Hitler. Дуже злий був на мачок, сердився. Та я такий дідвак п'ятьручний таку придумав у такий віршик. Сіла киця на лавицю, та помале нявкає, лежить Гітлер під копицем, та на неї гавкає.
1: Та є супер.
0: Ой, ти кицю молодицю, не крути балсами, будеш мати до роботи із чужими псами. То то мене заставляли говорити,
1: а я... Це якийсь карти 5 руку, це 45 рук, то є українською такою заангажованості особою не було. Зі цим Шварцем, що бак це стало з ним?
0: І з тим Шварцем, знаєте, раз перед Великоднем то було, у 44-му році, учув я дотинник, де не видів машини, чув, щось ми ся пробудили дуже скоро, раненько, ай, ну, гук який, шум машини. Повскакували, у мене вдома не було, няня був на війні, і навіть не на війні, вже в руському пліну. Ми з мамою вибігли, машини стали коло Шварца Йосифа, вийшли джендарі мадярські і німецькі там солдати, і вигнали всю його сім'ю, а сім'я була многолюдна, може 10 людей, вигнали, в чому спали на двір, построїли у постойці смірно, знаєте, щось там їм прочитали, щось зачитали. І всіх посадили на грузову машину і вивезли у невідомому напрямку. А була в нього онучка маленька, Лая, така була до 6 місяців. А я її часто колисав, я вже 4-5 років мав, та я її колисав. Та й тут усіх забрали. Раз десь через тиждень дали нашим знати, що Шварц Йосиф у Мукачеві, там зробили гетто, це як то це звали, там була така цигарня, кирпичний завод, як тепер говорять. Кось видів там того Шварца Йосифа. Ну, то наші дідо, баба, мама набрали там яєць, наварили у лушпіні, бо, знаєте, жиди треба з кошарною, не хоч не будуть їсти. Муки кендереченої, сушениць, якихось там сливці, яблук. Дідо запрягли коні та пішли ми до Мукачева туди понести тим нашим сусідовим дакої їдіння. Прийшли ми туди, а там на воротах стояв мадярський солдат. Ну, та й звідають наші, слухайте, що нам би треба Шварца Йосифа покликати. То тут у Росвигові було, у Мукачеві. Треба би Шварца Йосифа покликати. Так і так, принесли сьми такої їдіння. Солдат каже, я не годен лишити пост, покликав якусь другу єврейку, ну так повів її покликати Шварца Йосифа. Та так побігла, глядати Шварца Йосифа, а йому не прийшов не Шварц Йосиф, а й прийшла одна жидка із Знячева. Та каже, Шварца Йосифа вже не є. Та що таке? Сім'ю тут розділили, Шварца Йосифа і маленьку тут Лаю, онучку 6 місяців лишили тут, у цигарні. Дитині ще треба було молоко грудное. Дитина піщала дуже, голодна, піщала, так що Шварц Йосиф умер. Інфаркт достав це
1: штаб. Ясно.
0: Кинули його тут у печку до цигру палити. І кинули маленьку живу Лаю дитину. Слухайте, мені ще й тепер не один то говорити. Та така його судьба була. І кулько наші вже позадвоєні, кулько десь це жиди повертали із тих концлагерів, кулько не звідали. Це не знаєте, да, що це не встав тако жити, бо ми розказали. Та ніхто не знав.
1: Друзі, що з другими
0: це
1: стало?
0: Що з другими це стало?
1: Тепер у мене до вас таке звідання. От ви тімете, коли прийшли руські, коли почалася учоба уже на українській школі, бо вона називалася українською. Бо якраз почали в неї ходити, бо якраз по руках підходить. Вони в 47-му році пішли до школи.
0: Навіть у
1: 46-му.
0: Дуже темні. Як прийшли руські темні, бо туди забубнували, знаєте, вже кажуть, вже руські в Свалєві. Вже Свалєво зайняли. У селі забубнували, бо кожен копав декунки, то туди не казали окопи. А декілька, бо може бути, ну, всякою може бути війна, можуть бомбити, можуть стріляти. Та я знав, що наші ся вшитки попрятали в деконок, а деконки копали так зигзагами. Знаєте, ж кіть попаде снаряд там, та би...
1: Не, а я є осколки, осколки всіх
0: не
1: покрали.
0: Не постраю. Та всі ся наші попрятали, ото деконока за мене забили. А я виліз на ворота, знаєте, та сиджу і чую музика, гармошка грає. І ще мені тато затямив, яка музика була. Калінка, малінка, малінка моя. А йшли, знаєте, на возах руські. Та й стали коло нас, то звідав утня ж мальчик, де тут водися, може напити. Та стали коло нас, та тямлю, милися, бо поручні дуже били. Та все сам затямив. А школа, у своєму школу, та ще не було програми української, ще й книжок не було українських.
1: А кого вас учили уже учителі, котрих загнали?
0: Ні.
1: Чи на наші?
0: Наші були. Довжан Людвіг Павлович такий був, дуже затямив, як так любимо, дуже татот нас учив. Книг не було, ні українських, ні ніяких не було, зошиту не було. Листовки метали, та люди збирали, та сшивали мама і стихли. То на одному боці було написано щось якась. На другий було чисто. Пустое. Тось мене в тому писали в школі. Ну, чи по-нашому, по-русинськи, не по-мадярськи.
1: От там по-другому і не знав. А ну по-мадярськи знав, ну, або по-українськи ще не мав знати. Я знав, бо у нас вся така ситуація була, де старі вчителі зато почали привозити других учителів. Ну, москвичі дуже тим не перенимали, вони знали, що де сидіти. Давай вам хоч які учителі, а де сидіти. Ви десь вчили далі після школи?
0: Після школи я поступив був у Хуський лісотехнічний технікум. У мене все був потяг до природознавчих таких, знаєте, наук, до природознавства. Ну, а там було багато таких факультетів по деяких. Та я поступив був на лісове господарство. Бо любив тоді з тим. А півроком ще провчив, а то Хрущовська, то та була теж, всякі реформи були. Та закрили той факультет лісового господарства, а перевели в Чернівецьку область Сторожинець. Ко хоче, та найде туди, а ко не хоче, то в другий. Та мене оприділили у дорожне будівництво, лісове дорожне будівництво і будівництво лісових доріг і мостів, щось таке. То мені так чашку, то я так не любив, то я так не хотів, що я ледве дотяг до весни, а пак навесні поступив у Одеський сільськогосподарський інститут на факультет виноградарства і садівництва. Там їм ще провчив 2 роки, опять реформа. Тот факультет перевели у Білгород-Дністровський, а мене записали у зооветеринарний факультет. То опять мені ще не любило. А й бо тим часом у Хусті опять все відкрили. То я опять це перевів у Хуст, та я так закінчив Хуський технікум по спеціальності лісове господарство і лісова меліорація. І проробив більше як 20 років у Жгородському лісогоспі.
1: То у вас у Жгородської лісництво?
0: Це район Мукачівський або лісовий масив до Доброні, знаєте.
1: Относиться до Ужгорода.
0: До Ужгорода. Район Мукачівський, а лісовий масив...
1: А лісництво у вас чи є?
0: Лісництво Добронське.
1: Добронське.
0: Великодобронське, так.
1: То ви проробили тут весь живот?
0: Я більше проробив в Анталівцях, я тут менше проробив Анталівське лісництво. Там проробив, але робив і тут у нас.
1: Природу ви любили. Поговорили ж те, що почали ж те вірші писати маленьким, от 5 років. А далі ж те писали, вже у школі, у технікумі?
0: Писав, слухайте, що заповнив їм ще один вірш. Мій дідо десь у 44-му році або 45-му насадив був 2 гектари саду. З 49-го на 50-й рік у нас почався колгосп. Садок уже такий був, що черешні вже й цвіли. Та тот сад колгоспники вирубали чомусь, викорчували. Щось їм ще не любило там, хотіли щось строїти, це щось таке. Дідо чуть інфаркт не зустали. То там такі яблунки. Дідо теж у мене був, дідо теж кончив лісогосподарську школу. Давно вже в зрілому віці, ще за Чех, чи за Австро-Венгрії. Та я на тому основанні написав був такий вірш. Я много йду, ти писав, я так. Тільки писав, що вже не зацитькували, спершення заохочували розказувати, пак уже не зацитькували. Дідо посадили черешеньки, на яри вже зацвіли, прийшли колгоспники закляті, та ті черешні і стяли. Дідо плаче, мама плаче, баба плаче. Я вже не плачу, мені плакати. Ну, щось таке антирадянщину. І знаєте, я вже кажу, ходив десь у 4-й клас, раз, кличуть я в кабінет до директора. Зайшов я в кабінет до директора, а там повно вчителю і якісь 2 незнакомих людей. Та одного я спознав, то секретар сільради був, Сорока такий, Юрко, прозивали його Пахнячий, бо дуже це любив
1: парфюмери.
0: А другий був незнайомий, то був КГБіст. То туди казали уповноважений, це уповномочений КГБ. Ну, хлопчику, ану стань сюди, я став, а тут мене КГБіст, Нікулін фамілія, затямив. То поки стрика розстріляв. Хлопчику, ми чули, що ти дуже знаєш файні вірші розказувати. Ну, то знав. Ану, розкажи нам файний віршик, даме ти гроші на кіно. Йох, думав собі. Та я б і без грошей розказав, а тут іще й гроші на кіно. Знаєте, я став, постойте смірно, гайно, та й наче їм говорити. Сидить баба в буряні, та рахує трудодні. Руки голі, ноги босі, так-то жити у колхозі. Не корова, не свині, єден Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. То не муй, то не я.
1: Ну ходило по народу, вам все любило.
0: А ви все любило, та я то. А вчителіки би сте виділи, то поблідли, то по червені, то посині.
1: Куди вас навчили, як вас будуть навчити?
0: Ще Сталін зажив, а я вже про Сталіна, про колхоз. Хлопчику, а де твою тиць? В колхозі, на роботі. А коли прийде? Наповнене. Ну, значить, приказали мене заперти. Там так школа була, а напроти школи пупуська фара. Попа вугнали, та й там зробили один корпус шкільний. А там був, знаєте, такий комер, що й будильня була, що будили солонину, м'ясо будили, котре що. Наказали мене заперти в тот комен. Запхали мене в комен, а там вже перепудився так, що мало вся не помочив, бо там вже були два хлопці заперті із нашої школи. А ти в чому заперли? Знаєте, на долоньцю грейду малювали німецький хрест, от Hakenkreuz, як то казали, свастику, а другим дітям лепкали.
1: Били, а й бися вставало.
0: Бися вставало.
1: На сороці.
0: На сороці.
1: На блузі.
0: Та ти ж заперли, та й мене днем заперли. Кульком там сидів я не тямлю, виділи ми щось у швичність, вумастились ми тим, знаєте, шкругом чадом. І щоб ти прийшов дворник такий, граб, діто тут недалеко жив. Ну, хлопці, пойте вон. Вийшли ми вон з того комена. Оказується, що прийшла машина із Мукачева, прийшли солдати, того кагабіста арештували, руки зв'язали, ну це кайдани, це що наділи. І арештували його і повели десь як ворога народу. То була сталінська січкарня, що й своє. Так нас врятували. А й бо все ж таки директор, коли на обід, коли няньо прийшли на полуденок, та прийшов до нас та каже, Юре, як хочете, убисти не пустили в тюрму, та я з вами, та дашко робіть із цим своїм нітваком. Тот такі дурниці розказує, такі стихи, що сядуть. Та каже, малого воспитуйте, а няня не воспитали, витягли з березового віника файний прут, так не плашили тим прутом. Бо няньо ще пару років, як прийшли із совєтського лагера, з Воронежа, 5 років відсиділи. А старика Міша розстріляли, бо що й за Сталіна, розстріляли чоловіка 40-річного, бо що й за Сталіна повів, був теж такі дурниці. Так не тим прутом, знаєте, що попротинали ми кожу, що до вечора сорочка прикипіла, що коли не хотіли мама розбирати, то треба було розмочувати, бо не можна було дорвати. Та я поки якийсь час перестав писати вірші.
1: От бери, дякую.
0: От бери.

0: А коли сте почали писати прозу?
1: Прозу? Часто писав прозу, або я що, як я так робив? Напишу і спалю, напишу і пурву, напишу і котрешу, бо я їм ще до кінянів жили, бо нянів іще то не попало. А потім думав, собі додумав, що, Боже, щось би треба мало й сохранити. Наче їм прятати. Та знаєте, таким зошити тут купив такі тусті були, як ця книжечка, по 30 вишам купив, не знав, 40 листу було цикулько, там зато помале писав, красного води, вишивав тут. Там дуже мечтав, бо діда нашого була така церковна книжка на 900 сторінок. Я собі думав, Боже, який би я тільки написав. Та так це вийшло, що я і написав. Уже няня вмерли, збили. Я вже не дуже бояв. Тарас був праздник працівника лісового господарства. І на тому празднику я ще зустрітив із одним письменником Юрій Юрійович Керекеш.
0: Ну, знав, знаменитий наш покарпатський писатель, він такий був прорусинський.
1: Та й знаєте, хтось ми на тому празднику зустрітили, та тому я вже щось чому признав чоловікові. Та кажемо, Юрій Юрійович, так і я дещо пишу, а не знав, що з тим робити, як тут поступати, бо я не мав спеціальної освіти, я лісник. А що таке лісник? То діло чомне. Де кончається колхоз, там ще не все починать ліс. А він, знаєте, взяв записну книжку і вже бабутях та обзирав щось таке, слухай, що я буду чергувати туди-то і туди-то. Повів ми, коли буде чергувати в спільці письменнику, ти мені за то принеси, я побзерав, та тебе посоветував. Прийшов я той день, коли він мені назначив, він йой, каже, та я це не прочитав за півроку. Ти се лиши, а та зять назначив мені, коли, знаєте, прийти. Я тут лишив тут свої записи, а ледва чекав, вже мені не годин дочекати, знаєте, бо на той день, коли треба прийти. Ну, та дочекав я ще, прийшов, а там сиділи вон, тот Керекеш, Вовчок Василь і Мейгеш Юрій Васильович. Мейгеш Юрій Васильович був голова спілки письменнику. А колись, коли я ще в школу ходив, то був мій класний керівник. Я й не думав, що не спознати, то вже пройшло за 30 років. Прийшов я, йо, Ямилку, дуже файно пишеш, складно, файно пишеш, но ми тобі советуємо все спрятати до часу, до времени, так у Бога ніколи не знайшов. Кить не хочеш у Сибірю білі медвіді попасувати. Там була така антирадянщина, яку мені б знав, знаєте, писати. Я ще так розстроїв, що я йшов із тої спілки письменнику на автобусну станцію, та я ще з людьми, знаєте, збивав. Не відділив.
0: Не відділи стих.
1: А відділа ми ж так тротуарі зо мною ходить. Думаю, сіду я на пішохідному мості, розовертав ту ташку, і з тими своїми записами.
0: Та й вержу.
1: Та вержу. Або потім, знаєте, додумав, десь може випрести, та комусь попадеться в руки. На мене люди просили, бо я то нікому не вказував. Та я прийшов, думаю, там надійно спрятав у пец, у вогонь. Там спалив тут ушетку.
0: І ви попалили то все, що було написано за кілька років?
1: Ну, то вважайте. Десь 14-14 я вже почав записувати. Десь вже мав 50 ватькулько. А я то все попалив. А потім почав писати вже, як я пішов на пензію.
0: Я читав, що з 12-го року почали писати наново. І з 2012 року. І за 2 роки сте написали 10 книжок. То правда?
1: Правда. По 3-4 книжки писав. І то за того я ще і робота була, і котрої що в мене, і дві корови, і кунь, і робота. Я там так на вечір, знаєте, коли мені пробудував щось таке, то почав їм писати. Раз так, але хоч по церкву, так хоч до нас іде, поздрав, там є учитель, конюк, і ще з якимись чоловіком йдуть до мене. Добрий день, добрий день. Та й каже це учитель, але сище чоловік глядається, із Сербії прийшов. То такий був Жірош Мирон, який ти знаєш.
0: Ну, ясно.
1: Ну, та й тот мене знайшов, то був такий, в мене його, як книжки. Як я знайшов, він по архівах, знаєте, глядав. Та колись мій якийсь прадідо, я не знав, це в 5-му, це в 6-му поколінню, та отримав доручення від Цедмарії Терезії, це когось, розумієте, переселити на Балкани русину.
0: Я знав, що із Червіньова,
1: із Червіньова
0: дуже багато людей там на Руський Керест. Тут до першого до того якраз поселення Куцу, Руський Кересту і Дюрдьово.
1: Дюрдьово.
0: Правду кажу. Ну і тут якраз були перші три села, заселені були
1: Русинами. Із Червіньова було 200 сімей. То не левунці, то було, бо цей Жирош розказував, що його мати происхождення з Червіньова, а отець дідусь із Кущина. І з Березнянського району, і навіть з Польщі. На Тавун, то знаєте, вугляда, доглядав, уж це жиє також із тих, із його далеких родичів, та на мене вийшов. Та прийшов сюди мир Жирош, та мені про то розказував. То мене надихнуло, що я почав писати цю книжку «Історія про русинського буття» та й другі подеякі такі.
0: Ну, не у вас якраз номеруються видання. У мене є 5-ї і 10-ї. То у вас починаючи від 1-ї, 2-ї, так у вас ідуть.
1: То слухайте, що то я як почав цю книжку написати, ну, я невеликим матеріалом, 300, бо то я за свої гроші продавав їм, що мав, так попродав. Кунську грабачку, сіялку, таке подещо там видав я, ну, книжку, книжку помало продавав у сонячному Закарпаттю, туди ходив із книжками своїми Тузір'я, яким уже мало заробив гроші, там і другу видав, котрий що більше як 3 місяці реалізував свої книжки.
0: Притягнув, коли вони все появили, за вас ніхто не знав, і тут появляються такі книжки. Якраз бачу, много пишете за історію. Ну, у вас, щоб для мене чудно, наприклад, там у Карпатської історії Ісус Христос. І у вас деякі історії такі, що, ну, фактами не підтверджено, тобто, ну, вже виходить як легенда.
1: Так, Юрій Юрійович, я не старався зробити своїх книжок якусь наукову працю. Я хотів привернути увагу до русинства. Є такий народ, є такі люди, є... Так що я писав теж як мали як легенду, знаєте.
0: Це добре, це добре, я не з претензією. Я говорю просто, що як факт, що воно у вас таке є. От брали сте ті легенди утки.
1: Із усної народної творчості, а своєм додавав іще.
0: Супер.
1: Із документальних, розумієш, щоб щось було і документально то підтверджено. Щоб то було реально. Реально є або у формі легенди.
0: Ну, яка є хоч одну таку накурту для наших, бо не кожен із слухателів ЛМФМ буде мати можливість прочитати одну з легенд, які можете розкажіть, або зачитайте, який у неї курта у вас десь.
1: Адам і Єва на Закарпатті. Коли Бог вигнав Адама і Єву за райську браму, був кінець літа. Швидко наближалася осінь, а в них не було ні теплого одягу, ні своєї хати, ні власної землі, де би можна було поставити, бодай, якусь колибу або розпалити ватру. Дуже зажурилися обоє, бо не знали, що їм далі робити. Єва у той час уже відчувала, що вона вагітна. Посідали собі на камінь, обняли коліна руками, та так і заснули міцним сном. У сні з'явився їм ангел Божий, Гавриїл, і сказав їм так: «Вставай, Адаме, забирай свою жену Єву і рушай на північ, далеко-далеко. На півночі побачиш гори, що називаються Карпати. Там ти знайдеш притулок собі, усьому роду твоєму і усім бидлятам твоїм. У Карпатах ти зустрінеш друзів, із якими породичишся, і видаш заміж за них своїх дівчат, бо там зараз немає жінок. Ті нові друзі, яких ти придбаєш, уже не ангели, але вже ще й не чоловіки. Це русини, Божі сини. Вони велетні, дуже сильні, розумні, вродливі та добрі. Прокинувся Адам і зробив так, як йому наказав ангел Божий. Взяв жену свою Єву, рушив у далеку дорогу на північ разом із своїми ослятами та іншими бедлятами. А щоб Адам не заблудився, Бог зробив йому на небі дороговказ із зірок, який Адам назвав «Молочний шлях». Він назвав його так, бо весь час, поки йшли Адам і Єва до Карпат, вони їли переважно козяче молоко. Ну, а що їм було їсти, як іншого нічого не було? По цьому зірковому дороговказу Адам і прийшов у Карпати.
0: Еміле Юрійовичу, ви депозирав пишете по-українськи, а це пробували сте писати по-русинськи?
1: Пробував. Угу. Пробував, але знаєте, що мені це видить, що мало кого цікавить.
0: Ну, а люди думають, що щось не приводжує.
1: Люди думають, що відповісти на чоловіка, що це руснаку, та він думає, що то якесь ругательство. Може, то щось якесь таке отстале, сільське. Та... І не дуже хочуть себе молоді люди називати руснаками.
0: Ясна, ото, ну, то так їх підвели, їх так воспитували і воспитують, розумієте, за то
1: воспитували, такі. Воспитували так їх Австрія, і Мадярщина, і Чехія, що ти.
0: Всім новомоскалі, коли прийшли українці собі, і якраз за то в нас така ситуація, що мусі відказують із-за того, що воно невигодно, руснаком бути невигодно.
1: Да. Непрестижно.
0: Непрестижно, ай. Ну, або писати ви мусите по-русинськи, бо все інше не може бути.
1: У нас не є порядочного русинського язика. От такий вам розкажу случай. Коли я ще був дітваком, та на канікулах, ми вже такі були підлітки, 16-17 річні, та йшли ми на канікулах у середнього. У нас був колхоз, та у нас не платили лемораз у рук труднями, а у совхозі платили кожен місяць, хоч невелико, або щось там платили. Та знову робили ми на стройці, строїлося там такий вин-шампань завод. Прораб був такий Деметр, Йончі бачи. Прийшов та каже, хлопці, ану зухапте бетон та біжте до директора в кабінет. Uh-huh. А ми дітки похапали по два відра бетону, знаєте, та до директора пішли на коври, поклали. Оказується, у середньої зухапити, то залишити. Uh-huh. А ми думали, що хопити.
0: Є таке одне. Дуже багато села, то досліджувати, розумієте, все треба все ізглядати, досліджувати. Чому, наприклад, маленьке село, там люди говорять, як кажете, на «ю», а вже в сусідньому на «о».
1: Казав ми тот Жирош Миром з руського Керестура. Каже, там наших виходців з Червіньова, що ще тямлять, що ще, і ще й тепер це забиті. Да? Там нас, каже, прозвають «пуйдуші».
0: «Пуйду».
1: Та чому? Бо ми кажемо «пуйду». А другі кажуть, там пійдемо, а ми пійдемо, ой, кажуть, йдуть, анде пійдуші.
0: Колись в мене був там теж цимбор Міломір Шай, теж він вже омер. Ну, він мене раз покликав, бо каже, ну пой, каже, поговоримо, бо каже, так рідко все видиме. І ми цілу ніч проговорили. Та у них такі слова, що мною аж метало. Та. Я кажу, та це слово у нас колись було, воно одмерло. А й все було. Я там з ними ту ніч просидів. Я ся тільки набрав того якраз доброго, позитива. Може, маєте стихи, може, зачитаєте.
1: Може, зачитати. Це буквально після вашого дзвонка. Я ці два віршики написав і присвятив вам. Кредо патріота. Вшитки мусять жити чесно. Хліб свій потом заробити. Отчужнену любезну чистим серцем сокотити. Руснак ся родив, аби жити. Ну, а жиє, аби вмерти. Патріотом важить бити славний русин і по смерти. Мусить чашко хрест свій нести. От самого, от дитинства. Вон умирать, щоб воскрести, щоб воскресло знову русинство. Все русинське насіння. Дідко, бабка, нянько, мамка. Воскресіння, воскресіння. Котя буде святкувати. Як се кончить все колишнє, швидко пуйде в забуття, це не буде да колишній на цьому празднику життя. Іде весна, крига скресла, шило в міху не сховати, а русинство знову воскресло, буде мего святкувати. Айно, айно, ще раз айно, все гріховне йде до пекла, а русинство життєдайно воскресає ніби з пепла.
0: Дуже файно. Дуже файно і вже продумано, і чувствується, все пише не дітвак, який узяв нам тепер ручку у руки, а ще чоловік, який вже знає життя. Ще маєте дати там?
1: Ну, ще вам зачитав. Глядання русинства. Все життя моє з дитинства пройшло, як будь-то в боротьбі. Глядав себе я у русинстві, знайшов русинство у собі. Який буде на то ответ? Жиєм тяжко, бо так мусім. Сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Усі книги писав сам, сам читав їх, сам видав. Щира дяка небесам, світ такого не видав. Терпить русин всякі муки, кунча краю, ой, невидко. Возьму ноги в свої руки, побіжу сам дуже швидко. Возьму тайстру через шию, пуйду пішо через горку, глядать правду йдуть у Київ, а доляри до Нью-Йорку. Для письменства треба майстра, що в письміся розуміє, а у майстра пуста тайстра, по кишенях вітер віє. Пишу вірші вагонами, який з того є хосен, найто будемо женами, як корові із кросен. Сам для себе все зараза, про все ліпше не пиши, будь ми, хлопці, дружні разом, навте малу маврокаши.
0: Супер. Дуже файно. Еміле Юрійовичу, що плануєте робити на будучне?
1: Може, буду перекладати, писати на русинській мові.
0: Тобто, що вже сте написали, та переводити на русинський язик, то бачите. Ага, ну, і писати, може, так ще будете, само собі, що будете.
1: Слухайте, то в мене як наркотик, я хворий.
0: Я розумію вас.
1: Мене голова бунчить, ми в голові, там мушу викласти то або на папері, або язиком на словах.
0: Ну і що це більше буде, як думаєте, це буде література, це будуть опять якісь легенди, якісь історичні оповідання?
1: Я думаю, що я вже не дуже скопний на таку серйозну прозу. Може, буде поезія.
0: Поезія більше.
1: Поезія. То легше, то мені це дає. Я можу, я, знаєте, такий був случай, що ще коли б робив, ще молодий був, та на роботу ходив до Анталовіч, з Чернього до Анталовіч 22 кілометри. Я на мотоциклі йшов, зато чесно кулько треба, більше і погоди не треба йти. Та я мух один вірш такий на 6-7 куплету, зато час скласти на...
0: Що бусти пожидали слухателям ЛМФМ?
1: Ну, я б усім русинам побажав, щоб вони забували свій корінь.
0: Правда.
1: Можуть, язик можуть міняти. Що таке, знаєте, язик це міняють. Науковий прогрес іде, нові слова, нові обороти. А та думка, що ми є русини, то би це не мало міняти, то би мали пам'ятати всі. І так воно і є, знаєте, що пам'ятають. Пам'ятають ноги, але ноги дуже забувають.
0: Юрійовичу, ми вам красно дякуємо за дуже таке файне, таке змістовне інтерв'ю. Вона дійсно змогла презентувати свої книжки. І ми маємо надію на те, що надалі ми будемо з вами робити альманахове нинішньої російської літератури. Ну і пишіть, тому що чим більше ми пишемо по-русинськи, тим усиліше. Дякую вам, Красно.

zmarli. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pod obiczu zdawało się sama kliče. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zyknął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rідna, najkrasza, najdorosza, ponad drugą. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ньому хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею! Гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей! Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до карят, проклинат. Гей, сейки! Гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: як богач бика засуцючив. Жив в єднім селі Колобардеєва богач, мав він сина Славка. Хлопець хоч був бідний, знав швидко зробити, а і в голові, як люди повідали, мишому не бігали. То-то не мож було повісти о синові багача, котрого не без причини називали Бортачком. Прийшов раз Гуславкове і просить його: «Наочня піщалка робити». «Не вийде, же кормлю худобу, браниця Славко». «Прошу», не уступлює Бортачок. «Добрі, научу, але позирай добрі, бо якся не научиш, та ті уха пообривам». Та й зачав учити, а Бортачок стоїть і лем очами кліпкать. Назлостився Славко: «Скорше научу свиню бальчик танцювати, як тебе піщалко робити». Цілу тоту бесіду слухав збоку тот богач. «Циганеш, свиню танцювати не научиш», повідать. «А як би нєт, як їм служу в місті, вовчив їм цапа задяка. До дни співать у церкви». «Ну, добрі», чудується богач, «мі дяка не треба, але хотів би мати свого судцю. Мам тепер велю процесів, та бам їх, може, виграв. Ці не вивучив би з мого бика на судцю». Видить Славко, же газдове розум хабує, і говорить: «Добрі, але мусите мі того бика дати на науку аж на 3 роки. Пан согласив. А Славко взяв бика та й продав го на м'ясо. За гроші купив собі скоро на бочкоро і полотна на шматя. А по року сапан просить, якся його бик учить. «Ей, говорить Славко, він уж не простий бочок, а пан бочок. Водиться з панами по місті, тому треба гроші на облечення, обуття, і до театру би, може, рад пішов». Пошкрябався пан за ухом, витягнув десятку з будиляря. «Не буде прецік своєму бочкове гроші на науку санувати». Вернувся Славко до мів і на 2-й рік зробив то саме. Але час летів, і 3-й рік науки бикаса скінчив. А ту пан захотів свого ученого бика видіти. «Добрі, газдо, підеме до Бардейова. Коло магістрату стоїть дим, там жиє ваш суця бик». Прийшов пан, задуркав файні і проситься: «Цітує пан суця бик?»
1: «Тує, але нікого не приймать, бо обідує».
2: «Ого, але мене прийме?»
0: І пхається пан до хижи, де за столом сидить тучний, як паця суця.
3: «Тобі, хлопе, що треба?» – зричав на нього.
2: «Ой, а ці ти не пам'ятаєш, бичку мій, як я тя кормив, давав їм ти сіл лизати, воду зо студні носив. Що, забув єсь?»
3: «О, марш мі з очі!» – варить суця.
2: «На, не підскакуй, бичку», – повідать багач, «бо тя возьму і прив'яжу назад у жолобу».
0: Суця аж зозеленів від злости.
3: «Шандаре, зв'яжте того хлопа і заприте на 3 тижні до пивниці за образу гонору».
2: По 3 тижнях вернувся богач, а люди саго просять: «Та як життя прияв твій учений бочок?»
3: «Ах, же б здох», забурчав попід ніс богач. «Я му говорю: бичку, бичку, а він мене бух по посочку».

0: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Лемківський газда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вибору газда року 2026». Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Шотко учасника, яко брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на шоткох етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штодень веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілу короткох форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Кшижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, Польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошотях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котру токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» вирішення отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських кастонь і індивідуальних виставчів. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських кастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM.FM бажав би вам Бог подержав соктаж і би стиболи на тему Урокаши.

0: Ілліс.
1: Тисячі грузинців в день незалежності у вівторок зійшлися в столиці Тбілисі на проєвропські стрічі, щоб протестувати проти відсування грузинської влади від демократичних цінностей і від Западу, інформувала агентура АФП. Люди з грузинськими і європейськими флагами в руках поступно дісталися аж до будови парламенту в центрі Тбілисі, де були послані і стовка поліцейтів. Много мали в руках і портрет в'язненого бувшого грузинського президента Михайла Саакашвілі, котрий почас свого мандату просаджував тісно односина зо Западом. Протест зорганізувала Аліанція опозичних партій, котра в посліднім періоді намагається порішити внутрішні незгоди і створити єднотний фронт проти влади. В Грузії є політична криза від парламентних виборів у 2024 році, котре опозиція означує за зманіпулованого. Опозичні партії не признали новий парламент і владу. Напруги в країні се проглубили потім, як влада одложила переговори о членстві в Європейській унії з Брюсселом аж до 2028 року. Тото рішення мало за наслідок місяці триваючий протест, котре допроводили поліцейна засяга проти демонстрантів, опозичних представителів і проти незалежних медій а третього сектора. В вулицях ми уже веці як 500 днів і будемо продовжувати, поки то буде треба, щоб ми боронили європейську будучність Грузії, повіла про агентуру АФП 20-річна студентка Майя. Люди наконець переможуть, жадна авторитарська влада не може стояти проти соєдиненого народа і ми зме єдна. Повів далі протестуючий 59-річний хемік Іраклі Нанадзе. Вступ Грузії до Європейської унії є записаний в Конституції, а подля бадань публічного мнення то підтримує веце як 80% жителів. Владна партія грузинської СОН минувший рік оголосила план заказати головну політичну партію, що критиці сучасного веження означили за далший крок напрямо до авторитарству. Западна країна повторяно критикували ослаблювання демократичних інституцій в країні і дали санкції на представителів партії грузинської СОН. Грузія оголосила незалежність від Совєтського Союзу 9 апреля 1991 року. Свій день незалежності, але святкує 26 мая. В той день у 1918 році виникла незалежна Грузинська Демократична Република і тото собі власно на День незалежності припоминають.